0: no wa me hwɛ me eno ko nti mi ankasa okoy na mi ami sifi empa no so ena me yi delivery mat no na me sesa afoforo
1: ko na di kan afɔ
0: patcho se
1: nso eno pai nti no di onda so na afɔ
0: nti mi ami si ena me san yi foforo ena me sister me sesa nti me da ho no ma obi ama mi si nti lady ba ko na me ka tɛn se on frɛ me kuma me ena o se uni credit e wo ne phone so nti later no afedie and ben se mean to me calculate minute no mo ba later no na nurse ba ko bi nso ba ye o ba na di ya chi nti o ba ye no e na o be si se o mu table so ni ade e ho no me ti se na asɛ bibi e fru makoma nti o so o ba be hwɛ the heartbeat of the baby o hwɛ se ni ame ye no o de ne nsa be hwɛ mase na me si madam me mfa wo nsa hwɛ mase na bibi ye me Enti, on for 6 or